utrpeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.

oknách blůď a očirý, tam hlboko někam úz. Zem ztratených som v oknách blůď a očirý, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tiež.